0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay John Ray kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Ano karon ang mga dalagko nga mga balita kag topic ko nga aton trakan diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. Ini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Kadami mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka K5. Adlaw-adlaw mag DTX Coffee Mix. Healthy nga kape. Makaparelax sa imo sini nga lawas, imo pini nga pinsar. Bangod sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Bangod sa iya sini nga ampalaya extract ngayara sa DTX Coffee Mix. Nako ginining bulig sa aton sini nga lawas ilabi na gid sa aton nga mga kuturan nga nagataas ang blood sugar level. Ma-detox ka bangod kay kon makainom ikaw sang DTX Coffee Mix mga ka K5. Malimpyuhan niya gid ang imo sini nga lawas. Adlaw-adlaw mag DTX Coffee Mix na mga ka K5. Ano karon ang mga talalupang doon tadi nga balita na kalanap nga mga isyu sa ato sini nga pagpangalagad kag karon sa mga headlines. Lima kalalaki nga naga-transaksyon kontani sang baroto sa Banwasang Panay, arestado sa ilegal nga droga kag armas luthang nakuha sa mga suspitsado. Samtang lalaki ginluthang patay sa Barangay Bilaw sa Pian Capiz kag iniaway pinamilya.

Kag nagapatamyaw, mayad lang ang pagpamati sa Binlero Store nga nagwaligya sang karne kag baboy sa kay John Rual de la Torre Binlero sa kay Auntie Daday de la Torre Binlero kag kay Cole Bitit Binlero sa barangay Tuburan, maayon kapis from Mike de la Torre. Kaga mayong pagpamati subuman na dali lang gid no kay aton da na i-fix ang aton sini iban pagid nga naga pa shout out diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5